course, best flow further. O keg drück of gardens, dyr am jadar, aus in odreri. Fana meg fravast och froder vera, och vaxa och välhavas.